Dženca. Dženca sú ďalšie meje metania v srbských vieskách, v Niemcach, v Rožinče, v Krosčicach. Tam ste v otrovie tiež útrobne vítaní. A júciša nedela, to je tiež cva host. V nové viesce, v Orkecach, Nuknice, Šunove, Konecach, Dobrošicach, Zícach a Nebečicach mia padne. A šude tam vokovo mie do toho rejuja, šo jedná, če to modina, abo dieči, sú diečace, tiež zabere spšiotované, po takým šude písané a viesové Hook at Hook. A čera je so vun za iju, hač do jucišie nedele ište traje dvoro ve svedžen ve konjecach. Dženca sobotu je tam od popudnja dvima dječace svedžen a juce nedelu do podnja vubedžuja so vo honjove vobore a popudnju padnje potom tam meja. Vubičovanie honačov kaponov vodmeje so júce ve jasince. Hižo vodhania vosmech vás budarieci ve jasince vítaja. Na počesačich so spievanie kaponov započne. Ja so všetko dívam, kak to dže, takhle na komandu. Netko spievaj! A potom poladáme, štú má kapona honača, kýž najvúcišo a najrenčo spieva, abo najdleje, ja neviem, po čím so tam kritérie mieria. Tovarstvo Cyrila Metoda preprošuje na miestky nešpojúce nedželu na večer pečich v Rúžečanskej siatnice.

Zabuchu, Sportu zu der Serbskie, Wujice se dojeli. To bi še tla krasna atmosfera. Se do Minčino povose mich. Dobre ranje pšeje Serbskie, rozvoz Kristin Muštarojc. Kožde chce byť prini.

0: 6 menšinu počevečih, što policija zžili?
1: Policija zžili.
2: V Kinsboku dojenže štvort k popodňu knezbožu s čomi autami vodža opelach cíše naljevo odpočít za nimi jedúca šoférka Borsdžeše a další za nimi jedúce VW prasne do tamného. A suny on dopredka tak sa so šítke cí auta v obškodžichu jedna osoba so zraní na autách na stavecná škoda 8 000 €. Štvortk napadne policii ve veľečine parkovace auto, ktorého značky nebychu originálne, ale sfalšované, nimo to nebe auto zaujščené, zastanice za chu značce sobu a sliča netko za vopsedžerium. Súsadným korzem je lepi policia šoféra Škodovky, 48-letný nemieše ani jizmnú dôlnosť, nimo to zdieše pod vlivom drogu. Kľúča auta môže na blaku z časachu, nimo to na makachu zastanice šalaké drogy, keď viezo desu buzachu, môže to by netko s odpovednými konsekvencami ličiť.